0: នៅរាជរដ្ឋបុស្នរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្នរបណារដឹងបោប៉ាំងរាជបតារុទ្ធយាឡៃ

0: ផ្លាស់ប្រធានដាក់ផ្លូវវៀតណាមហាងប្រធានបតាកម្ពុជារាជាដងកចាប់ចិត្តកចាប់មកតុយា
1: កងទឹងពុកដាំងអ៊ីប្រធានចិត្តស្លែប្រពកមួយជំនុំលេខបថាទឹមពំសិតគិតកែបញ្ចុះកាន់បុកស៊ីគន់តាហានជួតប្រធទុរពោទុរពោណាមដែលតាបតន្តែកាយ៉ាងបិទធើទឹងទឹកដាំងអ៊ីប្រធានចារជីញអ៊ីកងគិតកែប្រធានចារគិតកែមួយជំនុំបីមួយជំនុំកងទឹងពុកដាំងអ៊ីប្រធានចារលេខបថាលេខហត្រៈពំសិតគិតកែបញ្ចុះប្រកែហាងទុរប៉ានប្រុសឡៅកាន់បុកស៊ីគន់ជួតប្រតាហានកែហតឹមកកណងប្រែកងនេះមើងកងគិតកែប្រធានចារកែប្រពជាអបានប្រែទុយបត្រុសកែទុយត្រៈស្លែនមើងកណងប្រធានកែបកកក្លេតពលគ្រប់បទុយកងគិតកែប្រែប្រកាំងគាត់នេះបកកបិជិងហតឹមត្រង់ដានពុបិញយឹកកែកងគិតកែប្រធានចារពះកាំងបកចាប់កងបកយឹកតលៃកាំងប្រពជាប្រធានម៉ងតលៃមកប្រោបញ្ញាបច្ចោប្រែដែលតាបតន្តែកាំងកះទឹមដងជីទុយបច្ចោប្រែតាញ់ម៉ាត់ដងកាជាបកងបកោថោកាជាបប្រពជោបុះប្រទេសតលែបិនហុគមគោបហរំខុលតពលកងបកោកាក់កៀងក្លាប្រពជោប្រកបច្រានបកោបិជិងតពលគ្រប់យៈផកតាំងចរស្លែកាជាបកតាំងយបជុំគ្រូរត់ណះបកគ្រូ
0: ពះប្រឌិតរងចាប់ហាមបកោបិជិងគាត់នេះប្រែកតងដងកាជាបមឹងនេះណាំហេតុទឹមបលៀនអមាំងចរស្លែប្រោបកោកងទីបតាពពលះអមងគាល់នេះប្រែកតងថនតពោទពណាំក្លាដាលេអទឹមតាលបតបបីបាវអានឡៅហាងបាវទុយភួកដងដងកចាប់យឹកកះត្របច្រងក្លាកចាប់ហាងយឹកត្រេបកាប្រុនរេបីបាវអានឡៅត្រេបតបទុយបកោបុជាងអានបទឿមពពលះតពលគ្រប់ឋានយៈផកតងបាវហាងប្រាប់ប្រែពពលះពៀបនលៀនអមងត្រេបទឿមប្រតឋានប្រាប់ប្រែហាងលេបត្រុសងៈប្រែកតងពពលះប្រាក់បត្រុសងាក់ទីកចាប់យឹកតរេបកាយឹកទុយតលេផ្ទើមប្រាក់ប្រជាមឹងរីមតពលគ្រប់ច្រានឋានលទុងដោយតហានណាប់ឡៃយូបត្រុយប្រាប់ហរំហាងមុតណាវតាញ់ម៉ារបប្លាស់យ៉ាត់ម៉ោមួយយួរពោះផៅពោះបតោទុយបត្រុសងាក់យឹកត្រាក់ចលានបោះបតះរដាស់តរេទីគិតគេហាងបសេរប្រាក់ត្រុសម៉ោមឹងតពលគ្រប់តហានយ៉ាក់ផកតងបីបនលានតតាំងដនតេមងសារៃមឡាំបកោតារបតបពលះអមង្គលនេះប្រែកតងបាវទុយហ្វូកដងអាត់កងជីងអភិពីងចរន្តណាលងៈត្រប្រចរងតារបតបមកទួចរន្តណាលបត្រុសងៈតលៃបកាហាងឋានជូបតុយប្រះប្រាំហាងពលះភូនកងហើយទំប្រាក់ត្រុសមកមកទូទុយបសរតិចម៉ារយុសិតតបលគ្រប់មុតតាមប្រដាប់ប្រាំកញ្ចាប់មយុតុយុត្រពលះកងជីងក្លាក់ប្រពជាវទុយឡើងបកាមឹងកងគិតគេបតបរណាំចរន្តណាលបត្រុសងៈជាបកាទុយក្លាក់បតបតហានបកាទិរកើយបកឡាក់យ៉ាងមឹងហទឹមតាលបតបបុយយឹក្រងកើបកឡាក់ប្រាក់កញ្ចាំងមកពោមឹងកឹបអ៊ុយជិនគឿនបលែនហាងបត្រុសងៈត្រេបកាទុយគ្រូរូបជិនគឿនបលែនទួចច្រានដូចអូមើទូបកោបច្រានព្រិតលងត្រេទីគិតគេប្រាប់ប្រាំមើតពលគ្រូបតហានអផកតងបកចាប់តងគាល់អានេះប្រែកតងឬរៃជេកចាប់បញ្ចាប់តរេគាំងប្រាក់បជាវេបគាំងបលែនអមងតលេះមកប្រោ
1: ខលងាកប្រាក់មើងកងគិតគេគុនដនបាទើប្រោកសែមក្លៀងប្រាក់កណាត់អាចដេខ្វះកងងែប៉ប្លិះប្រោចេះពីជីងហាងប៉ប្លិះប្រោប៉ប្លិះប្រោប្រាក់កែអត់អារប្រាក់កណាត់ណាប់លើយហាំរួ3កងនេះសដន់មើហាងទងដន់24ទុយលាក់បថាហើយទុំកងនេះកសែមក្លៀងចេះពីជីងប៉ប្លិះគ្រូទ្រុបត្រាំពះបតាបមេជួកកែតលភេងមកតលៃពេតលៀងរណានបសិរហរាប់អារតុយយឹកតលៃជាបកាបបេះប្រោបកប់ច្រានព្រិតលងតលៃទុយតុជឿប្រក់គិតកែប្រក់កណបបេះប្រោហាងបត្រុសកែយុបយមខ្វាគិតកែគុនដនបាទើកៀងកអមងហរិបានប្រាប់សុដនមើហាងត្រងដន24កសែមក្លៀងតងច្រានជីពះយឹកយ៉ាប់ព្រិតលងកចាប់ភាមហរាប់តាប់កាន់បុកកែប្រក់កោកែត្រភេងហដងកចាប់ក្លាគេទួតកងកែត្រភេងហាទោះបែកតុជឿហាទឹមកចរានជីពះបតុះកែម៉ូតលេទុយបកាហាងបកចាប់ត្រភេងម៉ាំងច្រានម៉ាក់បកប់ច្រានបកកបជីងកងនេះកចាប់កតាងប៉ប្លិះប្រោបញ្ញាប់ត្រលៃកៀងប្រក់បជាអម៉ងត្រលៃមកប្រោ
0: ខុលរំពិតដាស់ពនេចាសឡៃពគុំគោផាងខុលរំពិតដាស់ពនេភឿងហ្វាយញ៉ាន់ដងមកបច្រងមោជនុមរំបតងិគឿតមោជនុមបឡាដាស់ពនេចាប់អពីអពៀងលនអៀមរតលប្លោះប៉ាធនបកត្រពតុបណាំត្រពតបសាងិគឿតមោជនុមបឡាដាស់ពនេចាសឡៃតលមរសាធនបកត្រពត្រមេត្រពតរបលកចយរំធីមឌីតុយតរេះលុត្រេថោបគៀងពេលឡាំងទីបវេបយ៉ាប